0: romantično ovog subotnjeg popodneva.
1: Jel ti nekako onako iskreno?
0: Ove subote na granicama trenutno gužva na izlazu Horgoš, ulaz Gostun, Batrovci i Gradina i oba smera na Preševu. A teretnjaci, kako kažu, čekaju nekih do 6 sati. Što se tiče uslova, ovako je sve kako treba. Nema posebnih zadržavanja na naplatnim stanicama u zemlji i to je sve ono što nam kažu iz Automoto Saveza. A mi vam sa Hit FM-a želimo srećan put u sjajnu muziku i naravno najveće hitove za celu Srbiju.

Eto, devojke, ako smo tražile neku pesmu da posvetimo jačoj polovini, onda Zana, majstor za poljupce, je prava. A realno nema ništa slađe od toga kada se pesme posvete, mada definitivno su najlakše one sa imenima, na primjer Marina, Tamara, Nataša, ali zato postoje i nečije imena koja baš nemaju svoju pesmu. Evo, ja sam narode naletela na jedan članak koji kaže imena koja su zabranjena da se daju deci. I na primjer na ovoj listi, verovali ili ne, našao se Facebook, jer da, neko je svom detetu dao ime Facebook. E sad, što se konkretno tiče naše zemlje, ne postoje baš imena koja se ne mogu dati, ali postoje ona na koje se malo onako čudno pogledaju roditelji. Naprimjer, što se ženskih tiče, tu su Duga, Mirođija, Pravda, a što se dečaka tiče, tu su Ris, Dinarko, Svilenko i onaj koji je meni lično omiljeni jeste Mrgud. To bukvalno zvuči kao da su mama i tata mnogo voleli Snežanu i Sedam patuljaka, kao ovo je naš sin. Ha, kako se zove? Mrgud. Ako želiš

Zanimljiv opis za noć, dalo nam je bijelo dugme, kažu noćas je kolubenica. Kad smo već na temi noći i kad već spominjamo malo te romantične priče, onda u nastavku nam stiže onako jedna prava, evo možda je čak i prepoznajemo. Ali ako još nismo pogodili, da otkrijemo, u nastavku stiže nam Dino Merlin i Mjesečina.

Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.